0: Der er jo Halvdan Sivertsens sitat alltid bra.
1: Ta det.
0: Ja, ja, skal jeg ta det?
1: Ja. Ja,
0: ok. Vi vil leve lenger, vi, men gamle vil vi aldri,
1: aldri bli.
0: Nei, nei.
1: Det er vakkert, og det et godt poeng. Og så er det altså den dama i 30-årene som mener at folk, en eldre dame, folk i 40-årene, jeg kommer ikke over det.
2: Eldre dame i 40-årene?
1: Ja, ja.
0: Men altså, det kan jo være hun mener seg type altså, eldre enn...
1: Ja, men det var liksom i sammenhengen. Jeg har jo hele intervjuet der, og altså, det er bare... Det er en eldre dame i hennes øyne.
2: Vanlig da, en dame i vanlig alder.
0: Ja, dette er jo noe man må minne seg på sånn med jevne mellomrom når man blitt noen år gammel at man ses på som annerledes enn det man selv føler seg
1: ja.
0: når en 14-åring ser en som deg Øystein så tenker han at det er jo en gammel kæl mens jeg er jo nesten i grava
1: ja,
2: ja faktisk 14-åring er flaut når det er fra egne rekker liksom
1: ja.
2: 10 år yngre
1: Ja,
2: eldre dame på 40.
1: Egne rekker, men vi ikke samme rekke tydeligvis.
0: Nei.
2: Nei, vi ikke det. Vi ikke samme boks.
1: Nei. Nei. Og vi var jo også på denne prisutdelingen nå på fredag, der var det forspill på Egon i forkant på Ullevål stadion, apropos, der satt vi og drakk øl, og da satt man i grupper etter alder og kjønn. Det var veldig tydelig da jeg ankom. Da satt kvinner i 30-40-årene i det ene hjørnet, og så satt de yngste praktikantene og de som nyansatt i 20-årene i det andre.
2: Ja.
1: Og så var det altså et bord, et rundt bord, med folk i 40- og 50-årene, men veldig lite hår. Og det var tydelig at liksom, dit skulle jeg...
2: Du skulle på skallabordet, liksom?
1: Ja.
2: Deg og Espen Hoff og...
1: Ja, og Luis Molinari, og ja. Altså var det et par med hår der også, men litt minkende. Og så, men det var tydelig at da satt man etter alder og kjønn.
2: Ja, jeg satt med Merete Vikre og skrøyt av nyhetsavdelingen. Ja.
1: Eldre kvinner.
2: Eldre kvinner. Det oss, det.
1: Ja, herlig. Hvor satt du av, Bjørn? Du var ikke på forspill,
0: eller? Nei, jeg hadde vært og spilt golf med Jan Nordmann, jeg.
1: Fint forspill.
0: Så jeg rakk akkurat, jeg tenkte, jeg hadde egentlig tenkt å rekke en lur, men det rakk jeg. Jeg tenkte, jeg tar et bad. Jeg tok et raskt bad.
2: Ja, du senker deg i vann.
0: Så jeg på klokka bare, whoops, nå må jeg dra. Og da... tenkte jeg, altså nå, dette er jo da, for de som ikke kjent med det, så er jo dette da et arrangement som har da en liksom foredrag på dagtid, og på kveld så er det da denne oppvarmingen for de som tåler det, forspillet, og så etterpå skal man slippes inn i en stor sal, og da var det oppi 18.25 skulle det slippes inn, og jeg halset inn der 18.24, tenkte jeg, nå er jeg siste mann som kommer. Neida.
2: Neida, vi var jo fortsatt.
0: De folk er på forspillet, de slang jo forstid nok 20 minutter etter.
2: 20 minutter senere.
1: Ja, beklager det.
2: Altså, du var hang.
0: Ja, tenkte jeg.
2: Med en fyr som var fan.
0: Ja, fan.
2: Og da fikk du ikke med deg det, Øystein. For
1: nei.
2: Da kom jeg først til Bjørn, og da sto det en fyr og var fan da, og hadde hørt på Bjørn Forlund i alle år i bransjen da.
0: Bjørnar. Ja.
2: Ja, og se på meg og spør, er du kona til Bjørn?
1: Ja.
2: Helt seriøst.
1: Herlig.
2: Så da sa jeg, ja, det er jeg, det er jobbkona, og så hilste vi godt.
1: Ja.
2: Selv om Dyvek er kanskje enda med jobbkona for oss alle, men produsent Dyvek.
1: Ja.
2: Er du kona til Bjørn? Bare...
0: Ja, Dyvek er både jobbkone og jobbmor og jobbdatter på en gang.
1: Ja. Det er produsenten vår da.
0: Så...
1: I morgen kommer det en detektiv hit, og det gleder jeg meg til. Kanskje han løser et mysterium eller to.
0: Mm.
2: Ha det.
0: Ha det.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det er stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
12: Det er ikke motor,
11: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Du, hør på de vindusfiskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja. Du hører det på lyden.
15: Åh!
14: Ja.
15: Biltema!
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Jeg er litt sulten,
0: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
17: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
0: Det er vår tur.
17: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
0: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
17: Coop Rix. Fort gjort.
19: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skuespiller og komiker Kristine Grensen, hvor var du da du ble spurt om å være fast I Nytt på Nytt-panelet?
2: Da var jeg på et møterom på NRK, altså. Jeg visste ikke hva slags møte jeg skulle på.
3: Oi!
1: Du trodde du skulle få sparken, men...
2: ja, den het noe sånn... møte om status og interesser, litt sånn.
4: Åh,
2: ja.
4: Oh, men det jo det de kaller det faktisk når man får sparken, men det fikk du ikke.
2: Åh, oh, ja, det visste ikke. Nei. Så det,
3: men for da var du jo humoretaten eller noe sånt, du gjorde andre prosjekter på NRK, så skulle du bare litt inn og prate litt med sjefen, og så sier de, vil du ha plassen?
2: Ja, ja.
1: Og da sa du selvfølgelig...
2: det var en slags totrinnsversjon. For først så fikk jeg spørsmål om det var en jobb jeg kunne tenke meg på et sånt møte, og da sa jeg nei.
1: Ja.
2: Men da visste jeg ikke at det var en ekte forespørsel.
3: Åh!
2: Men jeg sa, men det var rett og slett for jeg følte at jeg ikke turte.
4: Hvordan vet du ikke at det en ekte forespørsel?
2: Fordi hun spurte, hva synes du gøy? Og da hadde jeg vært vikar.
4: Ja.
2: Og så dette en jobb du kunne tenke deg å ha fast?
4: Mm.
2: Sånn,
3: da nei, de fiska! Liksom, de fiska!
2: Ja, og så og sa nei, det tror jeg ikke. Det så veldig deilig å være vikar, men virkelig litt skummelt å ha den som en fast jobb, liksom.
1: Ikke sant?
2: Og så ble jeg spurt litt senere, da, så vi vet at du men nå det reelt. Så jeg, åja, da blir det litt annerledes, sa de, ja. Det må du tenke på. Så fikk jeg tenke litt på det da.
1: Ja, jeg har et, fant jeg, NRK har lagt ut en liten sak som du skrev som barn på skolen, Kristine Grensen. Og jeg vet ikke om du kunne lest høyt for oss for hva du skrev her.
2: Familien?
1: Om familien, hva du koser deg med familien.
2: Ja, jeg brukte visklære litt, for jeg skrev et utropstegn på en måte feil vei først. Og så står det familien, jeg liker at vi spiller volleyball sammen.
1: Ja.
2: Jeg liker at vi spiller bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på Nytt på Nytt sammen.
1: Åh.
2: Jeg liker at vi tilbringer tid sammen.
1: Ja.
3: Jeg var ikke så god på dobbeltkonsonanter.
2: Nei, jeg var allergisk mot de. Jeg synes ikke det var noe vits, bortsett fra Nytt på Nytt. Det det eneste jeg kan stave på dette arket med dobbeltkonsonanter.
4: Hva gjorde det med familiesamhold å se på Nytt sammen?
2: Nei, jeg husker det som svært koselig.
4: Hvorfor det?
2: Jeg tror det var fordi at alle gledet seg etter at med det var jo veldig mange vitser jeg ikke forstod men jeg er fortsatt utrolig glad I felles opplevelser altså.
4: Ja.
2: Så jeg synes at det var koselig da, og det koselig da og det var jo et høydepunkt og man lurte på at de kom til å si om de tingene som hadde skjedd da. Ukas viktigste saker, det skjønte jeg det var veldig visuelt og så synes jeg det var hyggelig at alle lo så da lo jeg med
1: selv om du ikke skjønte vitsene
2: ja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Kristine Grensen på besøk hos oss I P4. Hun jo nå fast på fredager på nytt I panelet. Og vi må bli litt bedre kjent med henne ved hjelp av...
0: Morgen. Revolveren.
1: Vi trekker raske spørsmål og venter raske svar fra Kristine Grensen. Vi kan begynne med alder.
2: 33.
3: Hva var det første du gjorde da du stod opp I dag?
2: Drakk te med melk.
4: Hva slags smak på teen?
2: Svart te med melk.
4: Svart te. Hva slags kjøretøy har du?
2: Sykkel, en oransje elsykkel.
1: Ikke noe bil?
2: Nei.
1: Nei. Nei, det jo samfunnsministeren driver ikke kjører bil. Har du lappen da?
2: Da jo, slapp jeg på en til å bli samfunnsminister.
1: Ja, du slapp jeg på en gang.
2: Samfunnsminister, så det hjelper jo. Men hva sa du? Jeg slapp I dag, ja.
1: Men, du har lappen?
2: Ja, jeg har lappen, ja. Jeg fra Lillehammer, men jeg bor I Oslo, så jeg har lappen, men jeg trenger ikke bil.
1: Jeg fra Lillehammer, så jeg har lappen, det veldig bra. Ja. Hvem sender du flest meldinger til?
2: Jeg sender nok... jeg har noen grupper... Det andre teatret som helhet.
3: Ja, gruppechatten.
2: Ja, men der det, for der det mange gruppechatter ute og går.
3: Ja, som det litt sånn improteater I Oslo med masse gøye skuespillere.
2: Ja.
3: Ja, gøy.
2: Så der har så vi liksom bra. Både gruppechat liksom på Instagram med gøye ting som vi finner der. Ja. Og så har vi litt mer sånn faglig, for Discord vårt liksom arbeidsnettverk.
3: Ok.
2: Så har vi en som sånn, dette ting vi faktisk må vite, og så det en som litt på gøy der også. Ja. Og så det en hvor, på liksom Messenger, hvor man, og så det en på... Så der, ja.
3: Mange fora.
2: Ja, det mange fora.
3: Hva irriterer du deg mest over I hverdagen?
2: Det tror jeg sikkert egentlig kan være ganske mange ting, men det første jeg kom på nå, det synes det virker, jeg synes det litt mange regler I herremote.
3: I herremote?
2: Ja. Ja, jeg synes de virker, ja. Jeg synes det, og det ikke sikkert dette gjelder akkurat dere, men de virker litt kneblende.
4: Ja.
2: At det sånn, ikke den fargen på beltet, for da det ikke lov I bryllup med disse skoene. Så tenker jeg sånn, din tanke fri.
4: Herlighet, så empatisk av deg.
2: Ja. Men dette, at det ikke lov å ha sånn, og det teit å ha den glidelåsen der, eller man skal ikke ha sånn der, så blir jeg sånn, alle disse tingene tror jeg lov.
1: Ja. Jeg må ta en ekstra omgang der med Kristine Grensen, bare fordi vi snakket så vidt om fotball her, mens låta gikk, og du litt opptatt av hvordan man hadde, om skjorta nede I buksa på drakt.
2: Jeg synes jeg blir veldig glad I hjertet mitt av at Haaland har tatt skjorta nede I buksa. Jeg synes, for det jo lov og gøy, og fordi at det minner meg, jeg tenker at vi kanskje skal litt tilbake til 70-talls fotballdrakta, som jeg synes var stilig.
4: Ja, det liker du. Og så trangere ærmer, fortalt seg.
2: Ja, gjerne med sånn, du vet, når det liksom sånn hvit kant, sånn at den ser sånn bomullet ut. Jeg skjønner at de skal løpe disse plasttingene, men det jo pene. Jeg drømmer om en liksom. Og hvis det hadde vært lyst noe svettebånd inn der, det synes jeg hadde vært stilig.
1: Hør på moterådgiver Kristine Grensen, som vi straks skal se om vi kan få noen hemmeligheter om nytt på nytt fra.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: God mandagsmorgen, nå blir det bursdagsfeiring 28. september, for i dag så fyller skuespiller Ingar Helge Gimle 70 år! Fin fyr fyller.
2: Han er kul.
1: Han er veldig kul. Han var jo innom oss i forrige uke, Ingar Helge, og da spurte vi også hvordan han skal feire i dag.
3: Nei, jeg skal feire med min kjære Hilde og min datter Kaja og kjæresten hennes Fredrik. Da. Vi skal da feire dem på en stilig restaurant på Menorca, den lille øyen som ligger nord for Mallorca. Så da blir det middag og liten prosecco, kanskje, eller hva det kan være i Spania, ikke sant? Ja. Og så blir det en liten drink, og så blir det å se ut og tenke, herregud, så lykkelig jeg er som har disse flotte menneskene rundt meg, så det er, vakre, det er jo verdens vakreste øye også. Nei, så det, altså, jeg kan ikke ha det bedre, altså.
2: Åh, oh, for en glede, du gjør meg så glad.
1: Ja, og så fortalte du at du har gått på spansk kurs i forkant, og hvilken setning er det du virkelig skal feire med og brife med?
3: Nei, det er jo den der, hola, qué tal, muy bien. Nei, altså, hvordan har du det? Qué tal, muy, så sier du, svarer du, muy bien, gracias, og så sier jeg, un café con leche, por favor. En kaffe med melk, por favor.
1: Åh, ja.
3: Det er det beste kaffen i verden, de spanjolene har så god kaffe, så det er kaffe med melk, og så sukker der. Den skal jeg ta først.
1: Gracias.
3: Gracias. Så sier de, den er det. Da sier jeg det, og da, hvis de sier takk til meg, så sier jeg, den er det. Det er greit.
4: Så er jo, har, lærte vi også her en dagen at du og Bjørn Borg er akkurat like gamle.
3: Ja, han er født, skal vi se, 6. ja. Han er født på svenske flaggans dag 6.6.1956, så han ble 70 i juni, og jeg blir 70 nå, så vi er født i samme. Ja, han var jo min store helt, og han har masse bidra på veggen, da, for å si det sånn.
1: Ja.
3: Det har jeg allerede, trenger jeg ikke å dra på fint for å få, for å si det har jeg kjøpt på andre steder.
4: Så, men hva med at familien eventuelt har ordnet en tenniskamp mot Bjørn Borg, hva hadde du sagt da?
3: Åh, det hadde vært helt fantastisk å få bare møte. Jeg møtte han en gang, skjønner du, når jeg var på så tennisturnering i Båstad, så ser jeg plutselig Bjørn Borg kommer ut av publikum, folk strømmer til, og jeg var den eneste som ikke tørte, jeg stivna, hva heter det, sånn, du fikk sånn sjokkstivning.
2: Flight or fight.
3: Freeze. Så jeg fikk sånn freeze, og de andre gikk bort og fikk autografen, jeg tørte ikke, han sto 3 meter unna meg, så bare gikk han forbi. Ingar, du går bort da. Nei, jeg tørte ikke.
1: Nei.
3: Så, men det er drømmen da. Jeg hadde det sånn med Toralf Engan, den gamle skihopper, når jeg var liten, og tørte ikke gå bort, enda jeg hadde muligheten. Og så skrev jeg til henne i fjorden. Han blir 90 år nå, men jeg fikk brev i retur da, fordi at han tydeligvis ikke bodde der lenger.
1: Nei.
3: For å få autografen til Toralf Engan, som jeg skulle ha som 8-åring, skjønner du? Jeg sliter med ting, det er klart.
1: Ja.
3: Når jeg er 70 år og skal ha autografen til Toralf Engan på 90, så er det jo. Men ja, det er sånn jeg driver for tiden da. Tar opp barndommen.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Bjørn, hvordan ville du ha reagert hvis noen stjal de beste køllene dine? Og så ringte deg for å selge dem tilbake.
2: Ja, da hadde jeg blitt ordentlig grinte, særlig i dag, det er så flott golfvær.
1: Ja, ja. Golfkøller.
3: Kan ikke holde på sånn.
1: Kan ikke det, men vi får se hva Marius har funnet på da.
4: Hallo, ja.
5: Rolf.
4: Ja.
5: Savner du et golfsett?
4: Det stemmer.
5: Ja. Jeg har et golfsett som kanskje kan være ditt.
4: Gjør du det? Har du det?
5: Ja.
4: Hvor da, hen? Alt du på seg.
5: Jeg fant det i en bil som var... Noen som hadde knust ruta på en bil, og så fant jeg den.
4: Ja.
5: Tenkte kanskje du var interessert i å kjøpe dem tilbake.
4: Ja. Det spørs om jeg er interessert i det, da.
5: Hva synes du de har vært, da?
4: Ja, hvis du har de, så... Kan jeg sikkert prate om det.
5: 15 000 kroner skal jeg ha for de.
4: Det var så mye for de. Men jeg må jo vede at det er mine køller, liksom.
5: Ja, dine eller mine, eller der golfkøllene er til salgs i hvert fall, da.
4: Ja, men at det er de rette køllene. At det, hvis det er noen andre køller, så er det i hvert fall ikke så sikkert det er verdt så mye.
5: Det står Rolf Vikørn Strøm her, da.
4: Det er nok meg, ja.
5: Da er det dine køller, da.
4: Ja, her kan jeg håper jeg tenker litt på det, så da vet jeg i hvert fall at du har det.
5: Ja, hvor lenge...
4: Det enkleste måneden for deg blir kvittig på i hvert fall. Ja. Jeg har litt ting med forsikring og litt sånne ting også å spille inn.
5: Det er ikke sånn at du ringer til snuten med en gang vi har pratet sammen da?
4: Nei, du kjente vel lurest til det.
5: Nei. Men er du villig til å gi for køllene hvis vi blir enige her og nå?
4: Nei, det er det jeg vil tenke litt på.
5: 10 lapper her og nå.
4: Ja, jeg må se på alternativene. Det er ikke sikkert det er så dumt alternativ.
5: 10 lapper, så setter jeg dem på 7-11, og så kommer du og henter dem, ikke sant?
4: På 7-11?
5: Eller et annet sted.
4: Kan jeg tenke, jeg er på jobb nå uansett, men jeg...
5: Ja, men vil du ha køller, eller?
4: Ja, ja selvfølgelig. Men
5: jeg kan jo selge dem til noen andre, ikke sant?
4: Ja, ja selvfølgelig. Ja. Det er jo tingen her. Jeg er veldig interessert.
5: Du er interessert i å kjøpe dem?
4: Ja da.
5: 8000, da jeg er hypp på litt cash ganske kjapt, skjønner du.
4: Ja, stemmer. Men kan jeg ringe deg opp, eller du ringer meg opp?
5: Jeg er ikke så dum da, vet du.
4: Men du kan ringe.
5: Jeg kan ringe deg opp igjen.
4: Kan du ringe meg litt senere i dag? Sånn i 5-tiden, kanskje?
5: Ja.
4: Ja.
5: Hva med 5 på?
4: 5 på 5?
5: 5 på?
4: Nei, 5.
5: 5 på P4, tenker jeg på.
4: Nei.
5: Jo.
4: Hva mener du?
5: At dette er P4s 5 på.
4: Ja, køtter du med meg?
5: Nei, ja, det er kanskje din kollega Jon Magne som har gjort det.
4: Fy faen, han sitter her godt til seg.
5: Gjør han det, ja?
4: Fy faen, jeg trodde nesten jeg hadde...
5: Men du skal ha for at du virkelig bevarer roen, altså.
4: Ja, det er jo det, ja.
5: Jeg tror de aller fleste hadde eksplodert for lenge siden.
4: Ja, men jeg prøvde jo å kjøpe litt tid, da. Så tenkte jeg, da har de bok.
5: Du er bare keen på å få igjen de køllene dine, du.
4: Ja, nei.
5: Lykke til, da.
4: Hallo.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hei Mikael!
1: God dag, Jan!
0: God dag! Midt i trafikken i dag etter klokka to, så er tema
1: den deilige årstida vi er inne i nå. Det er mange som ikke synes det. Det er mange, nei, herregud, nå begynner det å bli mørkt.
0: Ja, bare overgangstid til vinteren, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og hva er det å se frem til da? Bortsett fra de som liker snø og kulde veldig godt. Men jeg er egentlig helt motsatt. Jeg liker det så godt. Jeg synes lufta nå... Deilig, frisk og crispy, ikke sant? Ja. Det er så deilig. Og så liker jeg egentlig at det blir mørkt litt tidlig. Det er på en måte litt sånn, jeg er jo en melankoliker, så jeg liker jo regn og jeg. Men når det liksom, den pakker meg inn på en måte, det litt sånn koselig.
0: Og så den første gangen du fyrer opp i peisen på høsten.
1: Ja.
0: Når det begynner å knatre, nå har jeg gasspeis da, men det er jo den samme følelsen.
1: Ja.
0: Den der varmen som kommer fra peisen.
1: Åh, har jo ikke deilig. Peis, så... men jeg kan huske
0: kan ikke begynne å fyre opp med bleier
1: det. Nei, det tror jeg nok hadde slått ut negativt på mange måter, men jeg synes den årstiden her synes jeg er innmari ordentlig. Mange sier, å herregud, nå er det snart oktober og november. Jeg synes oktober og november er kjempekoselig, og desember da selvfølgelig, men det er jo andre grunner. Og det vi lurer på i dag også, da er, hva er egentlig det beste med høsten?
0: Gryteretter.
1: Å ja,
0: det er nå du kan dra frem den største kjelen du har. Ja. Så kan du bare stappe opp i ting du liker.
1: Ja, det er sant.
0: Farrikål, du kan ha masse gryterett.
1: Det er nå jeg skal ned i kjelleren og hente den store kjelen.
0: Ja, det er det
1: ja.
0: Du skal.
1: Ja, men vet du hva, det skal jeg.
0: Det er høsten det.
1: Det er definitivt høst. Jeg lurer på, hva synes du er det beste med høsten? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding. Den sender du av gårde til 1904, og så starter du meldingen med P4.

0: Sirius svart er det. Hvilken nasjonalitet hadde vikingkongen Halvdan Svarte?
1: Norsk.
0: Ja, men norsk. Hva slags dyr er en oktopus?
1: Blekksprut.
0: Blekksprut. Hvor mange armer har en akkar? Er det 8, 10 eller 12?
1: 8.
0: 10. Hvem regisserte filmen Titanic i 1997?
1: Det var James Cameron.
0: James Cameron er riktig. Er han født i Kanada, USA eller Storbritannia?
1: Han Kanada.
0: Ja, Kanada. Helt riktig. Bra! Da ble det 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktig på deg.
1: Yes.
0: Yes, det var ikke gærent.
1: Middel.
0: Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes jeg skal være stolt, jeg, Sofie. Bra jobba, ja. Var det. Kos deg videre i høstferien.
1: Tusen takk, du også.
0: Takk for det. Ha det godt, da.
1: Ha det.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Aud.
3: Hallo.
2: Har ikke høstferie, du?
3: Nei, noen må jobbe.
2: Ja, sånn vet du. Noen må holde renseri i gang.

0: du har lyst, så gå på YouTube og se videoen til Bad, hvis ikke du har sett den. Altså et stikkord, regi Martin Scorsese.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, den helt ordentlig.
2: Fleip og fakta.
0: Ikke at jeg sier at Scorsese ikke har lagt bedre filmer, nei. Men nå til en ting som helt sant, og en annen ting som overhovedet ikke sant. Om, og jeg vet ikke om det om Pink Tide, Nate Russ, eller det sangen Just Give Me a Reason.
1: Vi fokuserer på Nate Russ i dag.
0: Ja vel, jeg har godt at han får litt fokus.
1: Ja, ikke sant? Er det da enten sånn at Fun, som jo bandet Nate Russ slo gjennom med, kan man vel si, de har ikke oppløst. De har hatt en pause siden 2015. Det står på hjemmesiden deres. We're on hiatus. Vi har ikke gått fra hverandre i det hele tatt.
0: Så du mener de har motstått fristelsen av å holde avskedskonsert?
1: Ja, rett og slett. Wow. Så vi venter fremdeles trommer med fingre. Det mange andre band, for eksempel No Doubt, de har jo 14 års pause uten å være offisielt oppløst.
0: Ja, men det visste jeg ikke.
1: Eller er det sånn at hovedgrunnen til at Fun da har tatt denne lange, store pausen, og kanskje aldri kommer sammen igjen, er at de tre medlemmene i bandet ikke bare tilbrakte masse tid sammen på studio og på veien, men i tillegg bodde i kollektiv i de 8 årene de var sammen. Så altså 24-7 i 8 år, kan være at den pausen her, det var ikke noe fun lenger da.
0: Åh, si sånn. Porpush! Ja, enten så er de lei av hverandre, eller så har de egentlig ikke noen grunn, de har bare ikke giddet, på en måte. Ja, nei, la oss høre på denne sangen først.

0: Nå kan du vinne 6 måneder Viaplay Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette Popkonge.
2: Med Tore Hagelund fra Lillehammer. God dag, Tore.
3: God dag, god dag.
2: Yes, du klar. Dette du god på.
3: Men jeg god, det får andre vurdere, men jeg gjør det et ærlig forsøk, hvertfall.
2: Ja, et ærlig forsøk, det på en måte det vi får til. Men nei, da får jo Marius vurdere da, om du god eller ikke, så skal du få en fyldig tilbakemelding etterpå, Tore. Det bra. Da vi på bokstavene C, O og R, og de kommer i den rekkefølgen. Her kommer de første gang. All I wanna do when I wake up in the backbeat, the weather's on the street and no money. Det var?
3: At det var håpløst.
2: Håpløst, de ikke med denne gangen.
3: Nei,
2: dessverre. Det Andrea som utgjør bokstavene T-O-R. Du kan høre dem en gang til.
3: Jeg tror vi får ta det en gang til,
2: ja. Ja, ok. Vi prøver en gang til. Var det like håpløst?
3: R.E.M. på siste.
2: Nei, jeg tror ikke de har gjort en cover av den heller, faktisk.
3: Nei, det var det jeg tenkte.
2: De har holdt på om mulig enda lenger enn R.E.M.
3: Er det mulig?
2: Ja, det er mulig. Det er mulig. Det er det. Jeg har sånn logo, sånn tunge.
3: Ja, jeg må melde post på det der, altså.
2: Ja, nå prøvde jeg til og med å hjelpe deg, så du skulle få en for syns skyld i hvert fall. Men når jeg sier Rolling Stones, så er ikke det helt borte.
3: Nei, det ikke helt borte.
2: Du tenkte kanskje ikke du var i, i livet fortsatt, men det de. Så det det Toto som sang den første.
3: Ikke sant.
2: Og så var det Oasis som sang den andre.
3: Ikke sant.
2: Ja, og den korte
3: tilbake... Har vi lært noe nytt i dag
2: også? Ja, den korte tilbakemeldingen, Tore, helt til slutt på om du god eller ikke. Ikke spesielt.
3: Jeg lever med det.
2: Bra, ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.
2: Hør litt på de Toto-folkene, dette Rosanna.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i sätet och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
1: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Jeg er litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det vort.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fortgjort.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Steinsprut. Risbilglass.
12: 0909. Komme på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølgere på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Mamma? Mm. Hvor pappa?
18: Han skal rydde i hagen.
17: Men han ikke der.
18: Å, da han selvfølgelig på.
17: Spiltema.
19: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
21: ja. Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
2: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Pappa, kan vi leke dyrehage?
13: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
12: Men det jo som fjolene til familien.
13: Ja.
12: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
13: Da blir det dyrehage, da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Rolla, pappa!
13: Ja!
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Natte.
2: Du, det er Stefan Arntzen som ringer fra Telio.
1: Ja, hei.
2: Du har gjort noen modifikasjoner på det nettverket ditt hjemme.
1: Ja.
2: Det har påvirket datasystemene til Statens vegvesen.
1: Åh.
2: Hva er det du har gjort?
1: Det var et godt spørsmål, for det ikke jeg som styrer med det. Det min mann.
2: Ja, for han har gjort et eller annet katastrofalt galt der.
1: Han det?
2: Ja. Ser ut som hver gang dere logger dere på maskinen deres, så blokkerer det et eller annet som det er signaltrafikken mellom trafikklysene i Sandefjord som påvirkes av det.
1: Åh, ser du det?
2: Hver gang dere logger på maskinen deres, ut fra hva vi kan se, så går alle trafikklys i Sandefjord sentrum i gul blink.
1: Og det verden? Vi har byttet, men kan ikke du ringe til min mann? Vær så snill.
2: Jo, men jeg kan ikke drive og ringe rundt her, altså, for jeg har jo Statens vegvesen på nakken her. Jeg er nødt til å få løst dette ganske kjapt. Det skaper jo farlige situasjoner.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal svare, for jeg har ikke noe med det å
2: Nei,
1: gjøre.
2: Nei, dere er jo nødt til å nøytralisere nettverkskabel i hvert fall, da, mellom modem og maskinen, for det er jo der det tydeligvis stammer fra.
1: Hva er det du sa vi måtte gjøre?
2: Du må nøytralisere. Dette haster litt, da. Du bør nesten dra hjem så fort som mulig og få gjort det.
1: Nøytralisere nettverkskabel?
2: Ja, det virker som den dupliserer et feilsignal der.
1: Ja.
2: Kan du skrive opp dette her?
1: Ja, det er altså... nøytralisere nettverkskabelen.
2: Ja, det er, en... det er bare en måte å gjøre det på.
1: Ja.
2: Ja, da må du ha, altså det er jo en kjemisk forbindelse som gjør dette her. Altså du må fylle, har dere badkar for eksempel?
1: Nei.
2: Nei, en stor balje av noe slag.
1: Ja, vi har... Om vi har badekar eller balje.
2: For dette er jo en kjemisk sammensetning som spalter dette, og da må du ha det, noe, det nærmeste du kommer jernklorid da, for å si det sånn.
1: Jeg skriver.
2: Ja. Du, dette er ikke noe å leve, altså. Dette er jo
1: nei,
2: det.
1: Nei, vet du hva? Jeg blir bare litt fattig her.
2: Ja, det skjønner jeg godt, men det er vi jo, altså. For det er jo helt, dette skal jo ikke kunne gå an.
1: Ok, ja, fortsett da.
2: Ja, og da må du legge da den nettverkskabelen i vann og klor som du må blande med salt.
1: Okay.
2: Kan du bare lese opp for meg hva du har skrevet nå, så vi er enige om dette?
1: Altså, jeg skal altså neutralisere nettverkskabelen, og legge kabelen i klor og vann.
2: I klor og vann og salt.
1: Hvor lenge skal den ligge i klor og vann og salt?
2: Det blir toppen en halvtime, og så må du tørke den godt da, før du setter den på plass igjen.
1: En halvtime?
2: Ja.
1: Ok, og dere har altså da...
2: Du har
1: veivesenet på nakken, sa du?
2: Vi har det, og det du kan gjøre da er, hvis du får mannen din for eksempel til å kjøre ut en runde i Sandefjord, og så sjekker du, da skrur du på maskinen og av maskinen,
1: ja.
2: Og så ser han om det går i gul blink akkurat når du gjør det.
1: Ja. Hva heter du?
2: Jeg heter Per.
1: Du heter Per?
2: Ja.
1: Per?
2: Fire.
1: P4?
2: P4, ja.
1: P4?
2: Ja.
1: Takk for den.
2: For du har nettopp gått fem på.
1: Jeg gikk fem på.
2: Lykke til med PC-en din da.
1: Jo, takk for det.
2: Ha det godt da.
1: Ha det.
2: Hei.